pɛrɛn. Dakuru ɲɛ fɔlɔ tiɲɛ fɔ duman ni ala ye. N bɛ segin a kan tugun kamalenya diyari baara ye. Namugula sogo tɛ wuli k'i ɲɛnabi yɛrɛ ye. Man mɔriden i sigi cɛfadenw bɛ k'u ban.